leshimele metsetseletseng hantle ka mora hora ya borobo re ke tsetsena metsetsong ya nawana mamela na tsebeletse mantla tsebeletse le kwa re fela ke 073 150 5207 a ke mo ke lenteng ka buisana le nna teng ona mamela na tsebeletse mantla tsebeletse ya lekwa o kan romela molaetsa ka WhatsApp ka mana ka ho 078 58 59 531 WhatsApp line 078 58 59 531 kutlwe fela ke mang ya reng ke bametse ke teng ka ro tshebeletso ya bao atsatsing lena la boraro beke bosibu ba laboraro bosibu ba laboraro ona mo mmedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lena

mamela na tsebeletso man tlatsebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz the heartbeat of the valley ke tsena ha ke khutla kwano ke nka melaitsa wa hao ha ke khutla kwano ke nka di WhatsApp tsa hao ke nka mahala wa hao ntumelle fela ke tsetse ka go tsebeletse ba thotsa tsin lena la la bararo bo sibo bo bo ho

metsotso e meraro hantle ka mora hora ya le show. Mamela ntse re tsamana tlhatsebeletse ya le kwa nna le wena a ke re buisane kwa notsatseng lena la ka sheno a ke re buisane bo sibong